0: ditaba tsena tsa o ra ya botselela di fella mona a boela ba mola ditaba tse dinga ha o ra e tlabe ile ya busupa tagoa breakfast show
1: dira hekel na neo leo bean se shosholo lena ke lena neo la o seng la tagoa mo mafolofolo a bona halanga dina go tsohlo.

ko bulega ngile na mama tiwe ke khoshia le tago ke khoshia maphelo ga rena bulega

se se ma di hlofa mo mamedi mme go tlisetsa gaolo ya diketetse tharoma go la supile le mashu ma mararo a metse mihlano ya monyaka na tefelo.

Murechetwa monate a holo ho sa no tla kopana le machokgo mahloko wa nako ke hora ya boraro o mametse le sedi FM ena ke na ka ro tlo ballwa ditaba hona jwale mo radio a meti ke enwa.

0: Ametse re a tshella ho le sedi FM back ke le back.
1: Yo, Thabo no le buskim se drive. Hey Thabo. Hayi maso uthi uyahleka kumnandi u Christmas le. Oh. Hayi marake Thabo. Bengizohamba nawe namhlanje yazi na Thosi. Bengizohamba nawe nje angibanga nenhlanhla ukuthi nibambe i-call yami. Ntomzodwa Ntumbumzulu ngala Harrison Ntentawazi.
2: Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki
3: tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki Na ke a hana hleng aya a ke hana lebu a ko swae mogele swae hanyane na ke tsamaya ri Thibosi Thibosi ke yena a tsile spadi ka wena lebu hle a ke hana
4: ai taba thabo qeleng ku tshebo hlokwa ho lo fela ka mona ka makhosi a ke tsi butle jwang go makhosi a qeteletse a fitheletse taba wa ba monokolle monna la le biphitlelo bo mmatla ga o lo mpenya le bala mo Thabo qela ke mongwa ba nna ba ile gore bana ba tlisa serithi le yona tsebo se go pensa makhosi ke utlwa ke le bohlokwa go loketa ba ba yentse ke tebo mkona
5: tumelang a u Thabo le lebo
6: hela
5: wa le krati no pitso nna ke tsa maele a u lebo
6: hela
5: tumelang a u Thabo le lebo le bua le krati no pitso nna ke tsa maele a u lebo
7: Hey, skipi bagarara la qabona tsiba. Hey, ha go metse samboko se wena. Uthatsa re ka bo samboko. Ko ena tigo se gore go i tshwara mpile lo era vere self. O tsa fela go hodo. O tshu tshu fela o yutlwa dik se le wa. A le go ka karo ro a shapa. O tsa o hodo tsa fela. Er jes. O le ba go ja go tso botla vile go la isa ke a debe ene. Danko.
8: Ayalala Awana phi phishwana mokona ba se bana we kik yo alona ya hoba u gure hoba ga gamba eka ke taka bana tsebo ga so tlhile beng ke tsha
9: a o lebo ngwana modimo a o lebo lebo lebo lebo mawela ha u a se sponono sa le sedi FM ha u a se aw u tlile hle Thabo ke sona jwale le yena Thabo wa ding o tla ba ntsa bua sa gapele jwale ngwanena o e Thabo lebo tla ba o bona hle we ke bole ke be ri ka Stelfontein

abelebetso so ke le shebelebetso robedi le sekoto re furaletse hora ya bobedi sebeletso ke ratwang ya lesedi ke thato hatsi ya hawa ke motsodi wa hawa sebele ke la bone beking dumela hle ke sentse ke le teng henna motsong ha molete na ke dikeledi magesene ke wa amohela ka diatla tse tle single rato tse mo foto anong le na ala re moho obusimbona mo re tlhiketla re je setoto ka lere re be metswalle o fitlhela gore reng ya leshumele metso emedi dumela weso ke a tshefa la gao letsatsi ebile le monate go tloa e sale o dira ga ka matšhetse ka jeno amme ke le buile gago letlhego ba sebe semmogo ke ba utlhile sa le ba re tshwara ga monate ke le buile gago le sebedi molefe ke le buile gago le thabiso aizo motlounga lenanegong a lla dipapadi mamedi e re pele re ya kae kapa kae nna le wena re tlheke mabala re ya kgotlhang.

Sebeletso ke re tswang ke le sedi wa kho jako Michael Jackson a man in the mirror pero bona go nkela maduba light of my life ke ka mo rena re feheletsa tabatsa rona bo sumbona se go tlwaneng sa dithuto tsa sele hae sebeletso nge ratwang a ya le sedi ke le buila holo ke neilwe nkamane a tsama le mohlophisi ka nanelo motlui a re hantle ba tlo ho ra ke ya le shume ditabatsena tsa o qetela tsa letsa tsire di balwa ke mosiwa tswego.

a lo ga ba tshilana ne o halna o zama ha monate ntho zo di tsama tshe le ge morana ke motsietsi wa ka nka nete ho tla hle ho be monate ya hola morana ke motsietsi wa ka wa ka wa mantla ho qalwa ga yena ka nete e a le ba mena ke a selo sa sekete magolo a re bong ma sho ma re bong a metso re bong 1999 ana ke qala ho fihla ga so mo album ena ke hele lokollo album ena ke hele lokollo a ke fitla ga so mona ka 1999 tshene se lokolotsa bana nna ke fitle mane selemo sentse se ile ofela fela ke le monse le seng e ha ile lokollo nna ke a ke fitla ga so mona ka di 10 tsa go di ya bo 10 1999 ile sonta ye ka ke ka la ho hasa ga so mona ja ba lokolla album ena ma Cecilia St Paul e ke baqetetse qwaqwa mane sekolong sa Makabelane ne ba le mono e ka le mosesengwe le mono a tege le qwaqwa mono ke ile o bona hore na hantlentle dintho ba di sebetsa jwang ma Cecilia a St Paul ba theoha ka nanyalo sotho na theoha ka nanyalo sotho ka mona ka nnete e ba tshwega pina tse monate tshwega pina tse monate kanti bo ha re rapela ke ma Cecilia St Paul o tsoka taba tse monate ngwane na batho banna Lady Soski ra le bohle kgaitsedi sile ka taba tse monate ya golo dumela mo mamedi ke metsotso e mmedi botsekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi ke a utlwa taba ena tsi ka re fedile bana ba mme ba ile ba hla ba e beya borelo hle ka go na le bothatanyana mona mana hle ka re mathata a di ya Shapile pine nngwe mona ntho man Lady Soski pile a otla ma Cecilia St Paul nom negas ai e watla di watla bona morena mabele ke sekele teng he nna ga le bitso ke tsholo le boka o ke nna le wena re ya horeng ya bobedi ke tla o sia matsonga emo somratua mzwakhe ka tshela nna na o ke la di thewa di kala ne bona jwa le ke RQB re ya boqhoba bo sibona nna le wena re hona teng horeng ya bobedi nna ga le bitso ke tsholo le o ka o ke ke re smart ya re batho ba nna hempe ka brigweng e ka o suka duma go ropa ka hare ke tse tso fela se ke tsholo e ho tla hle go monate ke la botlano ka jeno mafelo a be ke a qadile ho tla ba monate ya holo ke dipapadi ka jeno ke dipapadi o sane ke dipapadi ka sonta ha e batho ba tla tswa ka magalo ke utlile kae kae hona le manyalo hona le manyalo hle batho ba nyalwa ho tla ba monnate ya holo tsebeletso ke le sedise hle tshola le o ka o ke ke la ka leno re ke ka le ntwana ke ka la mora ka snazo la bo hlano beke le monga phofu ho joan hle mo mamedi ha ba ke tsatsi la lo tsolo ka jeno hle modimo a shebe wena fela modimo a rate wena fela modimo a etsetse wena fela ntho tse smart wena fela utlwa he wena se modimo

Fortunate Maxwell ho le Sadie FM mabedi me sosuke le shemele mo tsorobong botsekeng ka mora hora ya pele se hlo sa rona mabedi kgwedi ena ke ya botshaba ena ya ke re tlo buang ka dijo ka jene ke re bue ka dijo hle koso ke re tshware koso ke di jo di feng ngwaneso ke di jo di feng tsa botshaba tse tsang re go hopole ha e kwana o magwe mona o kae kae e kana go ngo ha o heno kwa tsiba di jotse bana ke hopotse me ha kana mphela ntweitseng le itseng bana e ga re nga ya hai ka ba di ngopotsa hai di jotsena tsa botshaba ke re bue ka di jo fela ke re tlo bua bana ba ga tan di jo lo ka tsholo tsena go na ke boma e fela go be tse nete nna ke ja ha nngwe ka letsatsi go mona mo ke reng ke plate le teng a se full plate ke ja hawe ka letsatsi e breakfast ke a buja tsheo na tsiba re go buetsa na ke ja jwang he e ke na le big tse kae bana tse pedi wa na le big tse pedi e se mona ke tu gwa tsa botshaba ke bika tsena tsentse ke re ke a di ja tsene e breakfast ba ga ke buja ka 12 ya motsheare tsheare ja breakfast ka 3 ya snack ntwenye nyana nyana tshe be ke tloja ka 8 ya bosiu ga ke je full plate wana bela ke batla e fetola hanyane ke je breakfast ka 11 o seng e be ka 2 ya snack ka 7 ke je plate le bakala ka gilela hangata o thau ga tau ja go walk ke go tsamaya ya ha ke watla ka 11 o'clock be ke tsama ha ke woka he e tla nthusa gore ke khutle ka 12 ya ha ke jaga 7 ke a woka mane bo 20 minutes o khutle e ba ndi bolo di teng ka 7:30 se ke le ntlong ke mnate e ntse go tla ke chuchisa ka mane go tla di shaba ga sentse ke theiletsebe ka nqane you see go thau ga tau ja walk le go kotsama tsama he ntwe ga tsa metso tswe ba shima mabedi fela re bua ga tsena tsa botshaba ke di finijo tse reng wa tseba ga ke di jatela bana ke kutlwe ke gopola ga e soma polasing kapa ke gopola ga e soma nna wo ne re mme wa ka di entse jena ka nete re kopantse mara bolo monate ya golo ge ja tsena tsa botshaba tsena dijo koso e re bua ka dijo ka jene ke di feng dijo tse reng ka nete tsena bana e mawa mona ka la ka tla le ntho mona ka bana ba e fofela lape mmare ke re ipa no o ratwa nthwena e ke batla tsena tsa botshaba tsena to hopotsang ha ile sotho kwana re bana nga be ke le kwana nyeng di seme mangkwane kwana kapa mhlomo nga be ke le kwana nyeng kwana ha thetsane kwana kapa nga be ke le hlabeng sa thuate kapa nga be ke le nyeng ka u dimuka mona ana le ke ha manga u dimuka malawane nga sitsa bangudwa ke Ntetsetse ke bona ho 086-000-3084 086-000-3084 tsap tsap ke 079-758-5066 079-758-5066 kamra pinena re ke nalso ke mawele le ona le naledi apiwe le